0: Hyvät naiset ja herrat, nyt alkaa Radio Eka.
1: Radio Eka seurassanne.
2: Joka keskiviikko ilta 6-8.
1: Kanavalla 103,1.
2: Ollaan kuulolla.
1: Okei. Okay.

No mutta moi, moi hyvät kansalaiset, se on jälleen keskiviikko ja keskiviikkoiltana on aina aikaa Radio Ekalle. 2 tuntia, toivottavasti teillä on aikaa meille ja meillä on aikaa aina teille 2 tuntia. Joka keskiviikko kello 18.20 tällä kanavalla 103,1 MHz. Tervetuloa mukaan lähetykseen ja toivottavasti olette aktiivisia niin kuin aina muinakin iltoina, keskiviikkoiltoina ja soittelette meille ja toivotte toivemusiikkia, lähettelette terveisiä. Sitten voi lähetellä tekstiviestejä ja sähköpostia ja ihan miten vaan. 03118-2257 on meidän suora puhelinnumero tämän illan aikana tämän 2 tunnin ajan. Soitelkaa ja toivokaa jotain musiikkia, lähetelkää syksyisiä mukavia terveisiä toisillenne. Jos ujostutta eikä halua tulla mukaan, niin voi lähetellä vaikka sähköpostia. info@radioeka.se on meidän osoitteemme ja siihen voi lähetellä myöskin samanlaisia toiveita. Tai sitten tekstiviestiä 0768819415. Siinä on tavat, millä meihin saavi yhteyttä tämän illan aikana. Käytäkääpäs niitä hyväksenne, noita numeroita. Tulemme tänä iltana onnittelemaan muun muassa Yleä, joka tämä Suomen Yleisradio täyttää tänä päivänä 100 vuotta. He aloittivat lähetyksensä silloin 100 vuotta sitten ja kerroimme hieman tässä lähetyksestä, millaista heidän lähetys alkamisensa sitten oli ja miten se alkoi. Aika jännällä ja mukavalla tavallahan ne on sitten menneet eteenpäin ja tänä päivänähän se teknologia on todella korkeata tuolla Suomessa ja siellähän tosiaan niin ne lähetykset ne tulee todella hienosti ja musiikkia tulee myöskin erittäin runsaasti, aivan kuten meillä täällä Radio Ekassa. Ensimmäisenä kappaleena meillä oli Ihme syksyinen, jonka lauliskeli tuossa Matti Esko. Sitten päästään seuraavana äänen Anna Erikssonin ja lauliskelee kappaleen Odota mua. Ja olette kuuntelemassa Radio Ekan keskiviikkoillan lähetystä ja minun nimeni on Ari Ryynänen. Kiva, että olette mukana.

0: Näin Anna Eriksson siinä ja odota mua. 031-18-22-57 on tämä meidän suora puhelinnumero. Me ensimmäinen soittaja on tulee meillä lankaisella täällä Ari Radio Ekasta. Ja kenelle saan toivottaa hyvää keskiviikkoiltaa?
1: No iltaa, täällä on Taisto.
0: Terve Taisto. Mites hurisee sinulla?
1: No käväsin tuossa äsken ulkona päivällä ja käveleskelin pari kilometriä siinä, niin, joka on pitkästä aikaa ihan ennätys.
0: Joo.
1: Ei ole paljon pystynyt kävelemään ja meni aika hyvin ja löysin vähän sieniäkin. Niitä koko kesänä löytynyt.
0: Ajattelin kysyäkin, kun sinä olet niitä sienimiehiä, kun nyt on vettä tullut sillä sopivammassa määrin ja nuo sienethän on oikein intoutuneet kasvamaan kovastikin. Minkälaisia sieniä löysit?
1: No sanotaan nyt, että ensimmäiset kun löysin, niin ne oli koivunkantosieniä. Joo, sen sanotaan, että se on Vörenderliikki, Björkstubbsvamp ruotsin kielellä.
0: Niin.
1: Se on siis, se muuttuu sen näkö siinä päällä, kun sataa vettä, niin siihen tulee semmoiset mukavat raidat ja oikein hyvin tunnistaa sitten.
0: Ja on syötävä sieni.
1: On, se on kun lasketaan viiteen luokkaan nämä sienet, niin se on neljännen luokan sieni.
0: Oho, no niin.
1: Joo, sitten löysin vähän kantarelle ja sitten löysin vähän muutakin vielä. Siinä oli, minä otan siihen niin kuin mauksi, niin kun näkyy olevan se mesisieni ja jonkun 10 kappaletta siihen lisäksi sitten vielä.
0: Mitä sinä teet niillä sienillä? Paistatko sinä vai?
1: No, minä paistan ne. Ne on paistosieniä kaikki.
0: Joo. No niin, ne on. Se on, jos tykkää sienistä, niin valitettavasti minä en ole oikein ihastunut niihin sillä tavalla, niin en voisi, ei niin kuin tule vesikielelle tällä hetkellä kuitenkaan. Monella sieni-ihmisellä tulee, ja ymmärrän ihan hyvin. Ne on varmasti ja erittäin ravintorikkaita vielä kaiken lisäksi nämä sienet ovat.
1: Näin on. Ja sitten mennäänpä eteenpäin. Niin minä käväsin tuolla Marassa. Se on siellä Serengetissä kansallispuisto. Ja siinä on semmoinen joki. Ja se on aika kuivan näköinen. Ja siihen tuli sitten ne gnuut ja ne kun lähti ylittämään sitä jokea, niin minä ajattelin, että kyllä tulee nyt paljon krokotiileja siihen, että kohta onko näin syötävää menee.

0: Niin.
1: Niin sanon vaan, en yhtään ainoita krokotiilia nähnyt koko sen puolen tunnin aikana, kun sitä katoin.
0: Oliko se vesi niin alhaalla sitten, että ne krokotiilit?
1: No on se alhaallakin, mutta tuota, kyllä niin ihme oli, että en ole ikinä nähnyt. Heti kun niitä on, niin ne kerääntyy siihen reunalle, ennen kuin ne lähtee ylittämään. Että niitä tulee vähän niin kuin painetta siihen, että se on pakko mennä.
0: Joo,
1: niin sitten ne lähtee, niin ne krokotiilit on jo odottamassa siinä. Niin ei yhtään näkynyt.
0: Oi vitsi.
1: Ja kun se toinen on sitten vielä, että siinä on leijonat myös vahissa.
0: No ei ole helppoa.
1: Niin niitäkään ei näkynyt, ei yhtään kappaletta koko aikana.
0: No joo, minnehän leijonatkin oli hävinneet sitten?
1: No ei tiedä. Ja sitten katsotaanko, niillä on kauhean kiire päästä yli. Niin kun ne pääsi yli, niitä alkoi tulemaan takaisin sieltä vaikka kuinka. Ja sitten ne saattaa mennä puoliväliin jokkeen. Ja taas takaisin. Että se oli kahtaisen päin siinä juoksua sitten vielä kaiken lisäksi. Ja tätä en ole koskaan nähnyt.
0: Okei.
1: Yksinäinen emo voi tulla siihen rannalle, kun sen vasikka on jäänyt toiselle puolelle.
0: Joo. Muille kuuntelijoille sanottakoon, että taistus, nehän olet tuolla netillä ja käyt ympäri maailmaa katselemassa aina näitä.
1: Joo,
0: jos joku,
1: niin.
0: Joku ihmettelee, että sinähän se vikkelä ihminen oot, kun ensin käyt sienessä siinä kotona ja sitten vielä yhtäkkiä olet jollakin toisella No, niillä knuuteilla oli onnenpäivä tänään sitten siinä tapauksessa.
1: Niillä oli onnenpäivä, joo.
0: Hyvä.
1: No. Ja viheltävää näkin olevan siellä toisella puolella, että syötävääkin oli sitten.
0: On niitä knuutteja on kyllä paljon sitten, kun niitä laumoittaa tulee, niin niitä on satoja yksinkertaisesti.
1: Joo. Ja kun minä sitä hain sitä, kun minä aina ihmetellyt, että kun minä yritin löytää sen suomenkielisen vastineen sille, niin ei sitä ollut. Ne on vain knut, sillä lailla sanovat, vaikka sitten sorkkaeläin.
0: No niin. Olipa hienoa, että nekin kerrankin selvisivät, että ei joutuneet sitten leijonan kitaan taikka muuta. Miten muuten on elämä kohdellut nyt sinua näin syksyn alussa?
1: Mä varmaan käynyt tuolla, kun lasketaan nämä sairaalat, mä oon käynyt 10 kertaa, minua tutkitaan koko ajan ja ne tahon oikein löytää vikkaa ja tuota, niin kuitenkin sitä on.
0: Niin.
1: On tuota ja tuota, joo, nyt pacemakeria, että mulla on semmoiset laitteet päällä tässä, että ne tutkii tuota, että jos pacemakerin tarvii.
0: Joo. Usko sitä sanontaa, jossa sanotaan, että etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan, niin jos se tässäkin tapauksessa... Minkälaista
1: palasia ovat ottaneet silloin.
0: Mutta se on hyvä kuitenkin, että he tutkivat, ja kyllä se ehkä sitten jossakin vaiheessa löytyy sitten, ja sitten siihen löytyy lääkkeetkin myöskin sitten vielä.
1: Niin, no se on, no, on vaihdettu lääkkeitä, ja tuota, niin, tosiaan niin, semmoisia kuin... Tuota, niin, verenohennuslääke, niin se entinen Trombl, mikä minulla oli, niin se on historiaa. Mulle annettu semmoinen kuin Eliquis.
0: Jaha.
1: Ja se on nykyaikainen lääke, joka pitäisi olla hyvä. No, se nähdään sitten.
0: No niin. Minkälaista musiikkia sinulle tarjottaisiin?
1: Joo, otetaan vaikka tuota niin Jaska Mäkynen, ja en päivääkään vaihtaisi pois.
0: Ja.
1: Jaska Mäkyssä soitetaan niin vähän, niin nyt soitetaan.
0: Joo, sehän on kyllä tavallisesti tuon Rautavaaran taitaa olla.
1: No niin varmaan, mutta Jaska Mäkysellä on hyvä ääni.
0: On. Yritänpä löytää sen nyt Jaska Mäkyseltä ja soittaa.
1: Joo, kyllä se löytyy.
0: Kiva, kun soitteli taisto ja oikein hyvää jatkoa sinulle.
1: Sitä samaa.
0: Hyvä.
1: Ja kaikille terveisiä.
0: Sinne meni, kiitos. Moikka.
1: Moikka.
0: Moi moi. Näin, siinä oli taisto meillä ensimmäisenä soittajana numero 18-2257. Dingohan vieraili muuten Göteborgissa tässä viikonloppuna. Lauantaina oli tuolla Jääntorilla. Monet siellä oli suomalaiset katsomassa kyllä sitä Dingoa ja... Kaikkia niitä parhaita kappaleita on sieltä soitteli. Muun muassa tämä kappale tuli silloin. Älkää huolehtiko te, jotka ette nähneet Dingoa. Westerinen yhtyeinen tulee muutaman viikon päästä tänne. Me ilmoitetaan siitä.

0: Göteborgin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Nyt sinulla on oiva mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihisi. Voit soittaa Göteborgin kaupungin palvelukeskukseen numeroon 031 365 0000 suomen kielellä ja kysyä sinulle tärkeistä asioista.
1: Aivan näin, tärkeä numero pitää tuokin sitten mielessä. Sitten tätä suomenkielistä ohjelmaa Göteborgissa, sitä on vaikka kuinka paljon. Otetaanpas tästä nyt vaikka muutamia esimerkkejä. Viikko 38, eli nyt ensi viikkohan viikko 38 ja silloin parillinen viikko ja silloin esimerkiksi suomenkielinen tunti senioreille. Se on kello 10.30, kello 12.30 ja kohtaamispaikkana on seniorhörnän Angeredstori 7. Siellä on yhdessäoloja, musiikkia ja yhteiskuntatieteyttä ja vaikka mitä. Ja sitten voimistelua suomalaisen musiikin tahtiin, niistä on aina torstaisin. Kello 10.11 ja paikkana on Syrkpyytorjet. Voit voimistella joko istuen tai seisten. Sitten on suomalainen iltapäivä aina tiistaisin kello 13.14.30 ja Mötesplats on Tyyessä. Huomioon, että ensimmäinen päivä 15.9. toiminta järjestää väliaikaisissa tiloissa Sellarplanilla, jossa ei ole keittiötä, että oma viikka mukaan, eli se vielä kehotetaan. Ja yhteislaulua suomeksi on seuraavan kerran sitten 11.9. paikkana on Redbergin teatteri Önkattan 6. Ja se on 10.12.15. Näin, ja sitten ilmoitetaan tuossa enempi näitä tapahtumia, mitä tuossa seuraavan tunnin aikana sitten. Ja tänään on 9. päivä syyskuuta, ja tänään viettää nimipäiviään Evert ja Isto. Huomenna torstaina on Kalevi ja Kalevan nimipäivää, perjantaina on sitten Santeri, Aleksanteri, Aleksandra, Santtu, Ali ja Ale. Lauantaina on Valman ja Viljan nimipäivä. Sunnuntaina on Orvon nimipäivä, maanantaina on Iida viettää nimipäivä ja tiistaina sitten Sirpa. Ja myöskin ensi keskiviikkona on sitten Hilla, Hellevi, Hillevi ja Hille. Ja jos haluatte seuraavan keskiviikon lähetyksiä lähettää vaikka nimpparionnittelyä heille, niin tiedät, että Hilla, Hellevi ja Hillevi ja Hille täyttävät silloin, tai heillä on silloin nimipäivä. Ja kaikille teille, joilla on joku syntymäpäivä tai joku merkkipäivä ollut tässä viikon aikana, niin oikein paljon onnea täältä meiltä Radio Ekasta. Soitelkaa 031 18 22 57 on meidän puhelinnumeromme. Sähköpostia info@radioeka.se ja tekstiviestiä 0768 81 9415. Kuten pari viikkoa sitten olevassa ohjelmassa, niin tulin mainitneeksi, että käydään läpi hieman näitä suomalaisia kappaleita, mitä Suomen Radio Ylellä soitti. Ja Yle Suomea tuli kuunneltua tuossa kesälomajan aikana aika runsaasti ja tässä tulee yksi sellainen kappale, joka soi joka päivä. Se melkein loppujalta tuntuu, että tämä tulee ihan kyllästymiseenkin asti. 2-3-4 kertaa päivässä tuli. Todella suosittu kappale. Tämä on Kaija Koon Kanarian lintu. Tällainen se suosittu kappale oli. Tai on.

0: Mustelin yksilölliset ja tyylikkäät keittiöt luo kotiisi viihtyisyyttä. Tule ja varaa aika, niin suunnittelemme sinulle makuusi sopivan keittiön. Puustelli. Seehövegen 45 Seehössä. 031-86-86-36. Puustelli. Paras osa kotia.
1: Aivan näin. Ja Puustellilla on sitten näyttelykeittiö siellä myytävänä, joka tulee vain yhdelle seinälle. Ja se on niin sanottu ekologinen keittiö, eli ekologinen keittiö tällä tarkoittaa, voisin sanoa, että se on yksi maailman ekologisimmista keittiöistä. No, nimittäin nämä rungot, ne kärsii vaikka heittää ulos tuonne vesisateeseen, eikä mitään niille ei tapahdu. Ne on polyuretaania, muistaakseni, ne materiaalit nämä rungot, ja niitä voi ottaa pois seinältä kuinka monta kertaa tahansa ilman, että ne mitään kärsii. Mutta kuitenkin sellainen siellä olisi sitten myytävänä, ja sitten jos haluaisi vaikkapa tulla VIP-ilta, niin Puustelli järjestää sitten Sihkoissa VIP-illan 17.9. Se on kello 17.19, ja sinne pitää ilmoittautua etukäteen, jotta voi sitten henkilökunta siellä varata se pientä mukavaa välipalaa sitten kaikille. Eli soitelkaapa 031-86-86-36 siihen numeroon ja ilmoittautukaa siihen VIP-iltaan. Siellä tulee olemaan muun muassa yksi, joka on spesialisti justiin valoille, minkälaisia valoja keittiössä pitäisi olla. Niin hän tulee sieltä esitelmöimään muuten niistä. Ja sitten siellä on tietysti Puustelli henkilökunta, joka esitelmöi sitten näitä keittiöitä. Eli VIP-ilta 17.9. Kaikki, jotka varaavat sitten kotikäynnin ja sitten ostaa sitten Puustellikeittiön, niin 15 000 ostokortti odottaa siellä myöskin sitten, että saapii vähentää sitten joko sitä hinnasta tai ostaa jotakin mukavaa Puustellin tuotteita sillä 15 000. Sellaista siellä. Niin, Yle täyttää 100 vuotta. Ja onneksi olkoon yleläisille teille kaikille. Ensimmäinen, mikä äänitetty lähetys, mitä sieltä tuli, eli sehän ensimmäinen lähetys tuli vuodelta 1926, mutta se vanhin äänite, mikä sitten Ylen varastosta löytyy, niin se on vuodelta 1935. Ja se oli Svinhuvudin uuden vuoden terveiset, kun hän silloin lähetteli terveisiä. Se äänite löytyy sitten Yle Areenastakin muistaakseni vielä tänä päivänä. Mutta lähetykset alkoivat, niin kuin meillä alkaa tulla tunnarilla aina ihan niin kuin normaaliin tapaan, ja se on äänitetty tuonne meille CD:lle. Mutta siihen aikaan vuonna 1926 niin lähetys alkoi, kun aamukukko kiekaisi silloin 6 aikaan aamulla. Siis aamukukko. Ja sitä ei oltu lähetystä, sitä ei oltu äänitetty tietenkään mitenkään, vaan se kukko oli siellä paikalla. Probleemana vaan oli se, että miten saa se kukko kiekasemaan silloin 6 aikaa, kun se lähetys alkaa, että se ei tule 5:00 tai 6:50, vaan se on just silloin 6, kun lähetys alkaa. Ja ensi alkuhan siinä ongelmia olikin, mutta sitten he keksivät ratkaisun. Panivat kukon sellaiseen koppiin ja ihan pimeäksi, ja sitten se oli aivan mikrofonin vieressä sitten se koppi, ja sitten kun kello tuli 6, sinne sytytettiin valot siihen koppiin, ja kukko kiekasi heti. Näin saatiin sekin ongelma sitten poistettua. Ja kukollahan tietenkin aina se tietty ikänsä, että ne eivät, tarina kertoo sitä, että 40-luvullakin esimerkiksi oli yleläisiä, oli sitten, sanottu, kun yksi kukko oli sitten tehnyt tehtävänsä ja sitten jättänyt tämän maallisen maan kulkemisensa, niin ne olivat sitten joulujuhlissa syöneet sen kukon. Että se oli se kukon tarina. Meillä soi puhelin, pieni hetki, niin yhdistän pöytään. Näin, täällä Radio Eka. Ja Ari, kuka soittelee?
2: Joo, täällä on Arne Kakkuri taas.
1: Terve, Arne.
2: Terve, terve.
1: Mites sinulla hurisee tänään?
2: Kuule, menee oikein hyvin.
1: Se on hienoa.
2: Joo. Kato, mä oon käynyt silmäleikkauksessa ja mä en nyt näköinen saanut takaisin ja kaikki on mennyt hyvin.
1: Niin, kun mukava nähdä maailma sellaisena kuin se on.
2: Niin, ja oli sumussa pitkä aikaa.
1: Joo, se on muuten harmillinen se sumu, kun se tulee. Joo. Oliko harmaa kaihdista ehkä kysymys?
2: Kyllä oli, ja oikeassa silmässä oli oikein kauhia.
1: Joo, voi.
2: No, ei se edes näkynyt kokeissa.
1: Niin.
2: Niin, oli niin paha.
1: Voi, no se on. Nythän se on hyvä.
2: Nyt on hyvä.
1: Nyt näkee,
2: että nyt on mennyt jo 10 päivää siitä, kun leikattu, että ne on... Joo,
1: siinähän semmoinen pikkuinen aika on varmasti ennen kuin alkaa oikein kunnolla olla näkemään, mutta...
2: No, joo, sanoi lääkäri silloin pari päivää ja kyllä se oli semmoinen pari päivää, sitten alkoi näkee ihan normaalisti.
1: Mulla oli mummi...
2: Eikä tarvitse mitään silmälasia ainakaan vielä.
1: Joo. Mulla oli mummivainaja oli sellainen, että hän ei uskonut lääkäreihin, ei Mirsata, niin ei kyllä osaa mitään. Sitten hänellä meni kans, näkö meni niin huonoksi, että ei nähnyt koillissanomaa lukea, ei vaikka olisi semmoiset hirveän voimakkaat lasit, niin kuitenkin hänet saatiin sitten ylipuhuttua, että meni sitten tuohon kaihileikkauksia, kun yhtäkkiä alkoi näkemäänkin, niin innostui aivan hirveästi siitä ja sanoi, että nyt tämmöinen seuraavana lonkkaleikkauksella alkaa pyöräilemään. Mutta onneksi ei sitä kuitenkaan tehnyt, kun hän oli jo yli 80 siinä vaiheessa, että tuota niin.
2: Joo.
1: Mutta näin se on hienoa, että tuo... Joo. Tietenkin se tuntuu vähän hirvittävältä, kun ne mennä tuonne sorkkimaan tuonne silmiin, mutta kyllähän he osaavat sen homman.
2: Kyllä, kyllä se vähän tuntuu, mutta tuota niin, kyllä he mielellään ottaa sen kivun vastaan, kun alkaa näkemään.
1: Kyllä.
2: Se on niin pieni kuitenkin.
1: Niin se on. Ei se ole. Se on kyllä hieno. Joo. Ja yleensä melkein jokaisella alkaa sitten ikäihmisellä, niin alkaa tulemaan se justiin se harmaa kaihi, että sille ei voi mitään. Se on vaan näin.
2: Niitä on aika paljon, 85 000 on leikattu Ruotsissa.
1: Ups, millä ajalla, tänä vuonna kun vai?
2: No tän aikana, kun se on ollut se 5 vuotta.
1: Joo, on se kyllä, se on hyvä. Mutta minkälaista musiikkia sinulle saisi tarjota?
2: Kuule tuota, niin Vihreitä niittyjä ja Tarja Lunnas ja tuolla Sjögren ja... Sitten muuten onnittelut tuolle mun avovaimolleni ja mun tyttärelleni. Ne täyttää samana päivänä maanantaina vuosia.
1: No sepä on hieno. Se on hieno. Sä pisi samat synttärit sitten viettää kummankin synttärit yhtä aikaa siinä mukavasti.
2: Niin, sanoo muuta.
1: Selvä. Hienoa, joo. Arne, että sulla menee hyvin ja näkö on palautunut ja kaikkea muuta vastaavaa. Ja tuota, ei mitään muuta kuin oikein hyvää jatkoa sinulle ja kiva, kun soittelit.
2: Joo, ja sulle myös. Ja
1: kiitos.
2: Vielä niitä onnitteluja, kun viimeksi mä kyllä sanoin, mutta tuota niin.
1: Joo, kiitoksia.
2: No, niin silloin, kun se ajankohta oli, niin silloin oli vähän niin kuin pöyryksissä.
1: Joo, näin. No ei se mitään, kohtaan on tulossa toiset synttärit jo tässä peti. No ei nyt ihan vielä, mutta. Hyvää jatkoa sulle, Arne.
2: Joo.
1: Kiva, kun soittelit.
2: Joo, samoin. Kiva. Ja kaikille muillekin terveisiä.
1: Sinne meni. Moikka. Joo. Moi. Näin siinä Arne. Sitten Taistohan oli ensimmäinen soittaja tuo Jaska Mäkyseltä kappaletta En päivääkään vaihtaisi pois. Sehän löytyi tästä.

0: Toppari Unitas, moi! Lähden mukaan top-touriin suomalaisille pustimatkoille, Eestin ja Latvian spa-hotelleihin, kaupunki- ja teatterimatkoille sekä Euroopan kierroksille. Tervetuloa mukaan!
1: Näin, ja tervetuloa top-touriin mukaan. Ja seuraavan kerran on mahdollisuus lähteä top-touriin mukana sitten syyskuussa spa-matkalle Pärnyyn spa-viikinkin 20-28.9. Tämä on 9 päivän pituinen matka, ja hintaa tälle matkalle on 10 950 kruunua per henkilö. Sinne ei ole kuin pari paikkaa enää jäljellä, joten jos haluat lähteä mukaan, niin varappas pian. Eikä myöskään seuraavan paikkaa ole kuin pari paikkaa jäljellä, nimittäin lokakuun top-touringin teatterimatka Kotkaan. Tämä on 7-11.10. Tämä on 5 päivän pituinen matka, ja siellä ravintola Kairossa esitetään silloin Sataman kapakan laulu. Ja hintana tälle matkalle on 6950 kruunua per henkilö. Sitten Top Tour järjestää ostosmatkan risteilyn Saksaan Kieliin, Heiligenhafeniin, 19-21.11. Tämä on 3 päivän pituinen matka, ja hintaa tälle matkalle on 2880 kruunua per henkilö, ja sisältää bussimatkat, laivamatkat, 2 hengen sisähyteissä, ja sekä kahdet laiva-aamiaiset ja laivan buffet illallinen menomatkalla. Ja bussireitti on Purås, Aalesytte, Göteborg ja Mainappe. Ja tässä sitten Top Touringin yhteystiedot, jos haluatte kysellä varauksista ja lisätiedosta, niin sen voi tehdä arkisin 9 ja 18 välisenä aikana Juhani Topparille numero 070-666-7595. Tervetuloa matkaan, toivottelee Top Touringista Juhani Toppari. Ja sittenhän Oilihan täytti tässä vuosia 80 vuotta, ja onneksi olkoon Oili sinulle myöskin täältä meiltä radioikasta tai minulta. Tytöthän jo onnittelivätkin jo aikaisemmassa vaiheessa, mutta täältä tulee lämpimät onnittelut Oili Järvenpäälle. 3.9. johdosta toivoo Vilma. Ja sitten on toinen kortti vielä jutulla, joka on tuonne seuralle tullut Oili Järvenpäälle. Oikein ihanat ja lämpimät 80-vuotis syntymäpäivä on tullut toivoo Mirva ja Aila sekä siskot perheineen. Toivekappaleena on Kotiseutu Pohjolassa, ja siitä lauleskelee Esko Rahkonen.

0: saanko luvan seurata sieltä? Fänifabrikskatta 9, Hisingen, Göteborg.
1: Näin, ja tässä sitten saanko luvan seuratanssijoiden tulevaa toimintaa. Huomenna torstaina on bluesia kello 19, maanantaina tangoa kello 18 ja sekä myöskin bachata kello 19.45. Tiistaina on argentinlaista tango praktika kello 19 ja keskiviikkona on sitten ensi keskiviikkona senioritanssia kello 10, tanssiryhmä Kereskoa kello 18 ja Radio Eka kello 18. Lisää tietoja saavi saanko luvan seuran kotisivulta, joka löytyy osoitteesta saankoluvan.se tai Facebookin sivulta saanko luvan seuratanssijat Göteborg. Näin se siellä on löytyy. Näin, ja sittenhän meillä onkin siellä seuraava soittaja lankaisella täällä Ari Radio Ekasta, ja kuka on nyt langalla?
2: Joo, sama mies, joka kerran tulee, niin se on Olavi taas.
1: Terve, Olavi. Mites on...
2: Nämä viikot, nehän menee niin nopeasti, että voi että mitä sille tehdään sitä. Pari viikkoa sitten puhun sinun kanssa ja viime kerran puhun tyttöjen kanssa.
1: Kuule, minä olen itsekin pääni puhki miettinyt tuota, että miten tuota jarruttaisiin menemään, mutta kun ei vaan, niitä jarruja ei löydy.
2: En tiedä, niin. Kyllä on ihmeellistä tämä homma, mutta tietenkin kun paljon liikkuu, niin sen äkkiä menee aina se yksi päivä nopeasti menee ohi.
1: Näin se on, niin se on. No. Niin se on. Ja sitten tulee ilta ja nukkuu taas yön ja taas on sitten seuraava. Ja
2: niin, sit aamulla pirtee.
1: Niin.
2: Pirtee lähtevä.
1: Näin se on.
2: Joo, meillä on, minä olen aika pirtee ollut nyt alkanut olla ja mä olen siellä, käyn keskellä kaupunkia. Bromsarkenilla on meillä vakituinen kohtaamispaikka 12 maissa osapuolilla, 12 ja puoli yhden aikaan. Siellä Raitsikatien varressa on penkkiä, mukava penkkiä. Ja no minä taas kävelin sinne, että se oli viime perjantaina. Niin, niin siellä istui nuori nainen ja mulla oli yksi suomalainen kaveri mukana, puhuttiin suomea, niin se huuti sieltä, tulkaa tänne, täällä puhutaan suomea. Ja sehän puhuu niin hyvää suomea tämä nuori nainen ja niin. 42-vuotinen nuori nainen tämä minun mieskaveri ystävä sanoi mulle, kun se tyttö sanoi, että hän on kyllä eronnut kyllä, että hän on töihin menossa, hän on kaksi lasta, niin rupesi mua esittelemään sille, niin. Tyttö sanoi, että älä nyt esitä sitä, että hän on äiti, vapaa äiti. 81-vuotinen äiti, että kuule pikkuseija vielä ole minä nimeltä, että kun löytää Seija, niin ehkä tulee sen kanssa voi seurustella.
1: Niin, että vientiä on.
2: No en nyt siinä tietysti, mutta tällaista huumoria.
1: Totta kai.
2: Ja sitten se oli perjantaina. Sitten lauantaina, kun menin taas sinne samalle penkille, niin siellä istui nuori mies.
1: Niin.
2: Ja katteli mua vähän aikaa juteltiin, niin se heti huomasi, että mä puhun aika paljon murtain sitä ruotsia, niin se sanoi, että hänkin on suomalainen. Ja no. Sekin puhui ihan täysin suomea, 31-vuotinen. Ja se oli tullut jostakin tuolta muusta Ruotsin kaupungista. Tulivat jääkiekkoa, hän tuli heijaamaan vaan tänne ja kehui, että hänen tyttöystävän kanssa niin rupeivat katsomaan täältä asuntoa Möndalista. Ja, se oli oikein kiinnostunut ja kyseli kaikkia noita asioita ja kehui, että kyllä tämä Göteborg on hyvä kaupunki. Ja sanoin, no niin oli.
1: Niin on.
2: Ja täällä on paljon toimintaa, kun vaan rupeat tulemaan tänne. Ja...
1: kyllä.
2: No. Ja sitten sunnuntaina, kun kotiin päin olin taas menossa kaupungilta, niin tapasin tuolla Eskoehvän pysäkillä. Siellä yksi nainen kanssa istui aika mukavasti ja kauniit vaatteet päällä. Ja yhtäkkiä sen kanssa ruvettiin vähän niin kuin huulta heittämään, niin se sanoi, että hän on suomalainen kanssa.
1: Voi herra että, jumalat, miten se on?
2: Joo, ja mulla on niin paljon nyt ystäviä löytynyt, että ihan ihmeessä on.
1: No niin.
2: Ja mä oon esittänyt niille näitä meidän paikkoja täällä vähän, että siellä saattaa tulla näitä uusia sitten, kun ne eihän kaikki aina tiedä. Mutta nämä on sitä niin kuin toisen polven ihmisiä, mutta ne puhuu niin hyvin suomea, niin se on oikein mukavan tuntunen.
1: Niin.
2: Ja että nuoria ja sitten kun kyselevät tältä vanhalta, mikä voi antaa vähän neuvoja niille.
1: Niin, ja kun avaa suunsa aina, niin siitä saapi näitä ystäviä ja kavereita tuolta, kun kulkee tuolla pitkin kaupunkia, eikö näin ole?
2: Ja pitää olla rohkea.
1: Kyllä.
2: Ja uskaltaa tuota, eikä, ja olla vähän utelias. Pitää olla vähän uteliaskin.
1: Niin. Mitäs me sanottaisiin näille meidän kuuntelijoille, että olisiko siellä joku, jonkunkin utelias ja rohkea, että uskaltaisiin vähän soittaa, kun näitä puheluja tulee niin hirvittävän vähän nyt yleensä näin
2: illalla. Sitä minä tässä just odottelin, että eikö siellä joku muukin tulisi. Pitää yrittää ainakin, että joo. Onko varattu. Onko varattu? Ei ollut varattu. Meni suoraan perille.
1: No näin se on.
2: No. Mutta toivotaan, että muutkin herää ja... Ja tuota, tosi niin pitää uskaltaa, ei siinä ole mitään vaaraa ja toivoa jonkun levyyn ja niin jollekin voi lähettää terkkuja tai muuta.
1: Niin ajattelepa, miten hyvälle mielelle se joku tulee, kun niitä terkkuja tulee. Ihan
2: oi. Ja, niin. Ja sitten me ollaan mielissä, että taas uusi yrittäjä on tullut.
1: Nimenomaan, kyllä näin.
2: Uusi yrittäjä.
1: Joo.
2: Ja Olavilla on sellainen sitten tuota levytoivomus. Kylmä kaupunki lukee tässä mun lapussa. Minkälainen se mahtaa olla?
1: Jampallahan on kylmä kaupunki.
2: Kylmä. Joo. Niin, että tuota, kun mä tuolla kaupunkilla on, niin silloin välillä tuntuu niin kylmä ja välillä on taas lämmin, kun se aurinko vilahtaa. Ja,
1: joo.
2: Et, tuota, katsotaan, miten se kylmäksi se menee, jos se jamppa keksii tuossa laulussa jotakin.
1: Joo, se on ihan hyvä kappale. Jampan kappaleet on melkein kaikki kyllä ihan hyviä.
2: Ehdottomasti.
1: Joo, hienoa. Mut ei
2: ja
1: muuta...
2: toivotan kaikille ystäville taas terkkuja ja jatketaan niin kuin ennenkin. Ja hyvää vointia.
1: Samoin.
2: Ja Ari sinulle kanssa.
1: Hyvä, kiitos. Ja kiitos ja hyvää vointia sinullekin ja kiva kun soittelit taas. Ja
2: näin kiva. Minä yritän pitää yllä, jos ei muut soita, niin mä soitan ainakin.
1: Se on oikein, soita vaan. Kiva. No niin, moikka.
2: Heippa, hei.
1: Näin, tehkääpäs niin kuin Olavi, soittakaapas. Seuraavaksi pääsetään sitten ääneen Juha Tapioja. Kukapa ei.

0: Kukaapa ei, ja tuo lauluäänihän kuului Juha Tapiolle. Ja meillä on seuraava soittaja tuolla Lankasilla, täällä Ari Radioikasta, ja kuka on nyt langalla?
1: Hyvää iltaa, Ari. Täällä on Järvenpään Oili.
0: Terve, Oili, ja onneksi olkoon vielä kerran.
1: Kiitos, kiitos. Tulihan sitä aloitettua uusi vuosikymmen, ja kiitos kaikille, jotka muistivat minua.
0: No niin, kyllä. Ja miten se on sitten se uusi vuosikymmen alkanut?
1: No, täytyy sanoa, että parempaan päin mennään koko ajan, ylöspäin.
0: Hieno homma, Oili. Se on mukava kuulla. Sehän piristää mieltä ja muutakin. Ja olisiko se johtunut siitä, miten sinä juhlit tätä 80-vuotispäivää? Kävikö paljon vieraita?
1: No kuule, oli niin hieno tapaus, että minun pitää kertoa.
0: Kerro.
1: Tulipahan lääkäri aika ja se oli 3.9. Mm. Niin, mitäs Ulrika otti puhelimen kauniseen kätteen ja sanoi, että eikö sitä voisi vaihtaa. Niin 4.9. sitten käytiin katsomassa.
0: Jaa niin, ettei ihan syntymäpäivää kuitenkaan.
1: Ei, Ulrika sanoi, että ei tuu mitään, että ihan rauhallisissa merkeissä juhlittiin.
0: No niin, niinhän se on. No mukava. Onhan se aina mukavaa, kun noita vuosia täyttää kuitenkin.
1: Sitten erikoiskiitokset. Terttu, Kari, Pirkko ja Erkki. Te muistitte, että mikä kappale se pitää olla. Mä olen luullut, että ekaratiossa ei ole sitä.
0: Niin, ja hehän soittivat sen kappaleen sulle sitten.
1: Joo, mutta kun sitä toivottiin niitä levyjä niin paljon ja pohjoisesta oli, mutta kun kaikki mieslaulajia,
0: niin
1: kiitoksena minä toivon nyt Tarja Ylitaloa.
0: Jaha.
1: Ja Muistojen humppa.
0: Joo, sehän on semmoinen reipas kappale se.
1: Joo, mielestäni, että sä käytähän nyt lopuksi ihan hyvin.
0: Kyllä. Kuule, etsinpä sen kappaleen tuolta rasiasta ja soitanpa sen vielä sulle sitten. Ja muille kans.
1: Joo. Kiitoksia oikein paljon Ekaratiolle ja tervetuloa takaisin.
0: Kiitos. Kiitos sulle, Oili, kun soitit myöskin ja tuota. Niin. Ja oikein hyvää jatkoa sinulle.
1: Kiitos samoin.
0: Okei, heippa.
1: Hei.
0: Hei. Näin sieltä. Ja vihreitä niittyjä hän toivoskeli Aarne tuossa ja Tarja Lunnas ja Viikingana, eli silloinhan siellä on äänessä Krister Sjögren.

0: Hyvä lehti tämä Ruotsin suomalainen. Tilaa sinäkin numerosta 08 18 02 67.
1: Aivan siitä numerosta tilataan ruotsisuomalainen lehti kotiin. Ja sitten ruotsisuomalaisen lehden syyskauden tapahtumista kertova teemanumero Ruotsisuomalainen syksy 2026 jaetaan ruotsisuomalaisiin talouksiin 17.9. Teemanumerossa esitellään ruotsisuomalaiset tapahtumat, haastatellaan tapahtumissa esiintyviä artisteja, taiteilijoita ja kirjailijoita sekä myös tapahtumien järjestäjiä. Lehti jaetaan suurpainoksena ruotsisuomalaisiin kotitalouksiin. Hieno tilaisuus sinulle ilmoittaa ja saada näkyvyyttä tapahtumillesi. Ota yhteyttä ja lähetä ilmoituksesi 13.9. mennessä osoitteeseen rspress@telia.com tai soittamalla numero 08 18 02 67. Sellaista ruotsisuomalaisesta lehdestä. Ja sitten meillä onkin seuraava soittaja. 18.2257 on meidän suora puhelinnumero ja sinne on soittanut joku täällä Ari Radio Ekasta. Kuka soittelee?
2: Terve, tämä on Pentti Juhani, kun soittaa.
1: Moikka Pentti Juhani. Miten sinun syksy on, tai jos vois, ei tätä ei oikein voi vielä syksyksi sanoa, voisi sanoa, että myöhäiskesä, miten se on mennyt?
2: No kyllä, se välillä on kova tuuli ja välillä on kova sade ja välillä tulee aurinkoa.
1: Näin tekee, mutta lehden värit ovat vielä vihreät ja kuitenkin osaksi.
2: On useimmissa puissa, mutta niin on. Tienvarsilla on nämä, jotka on niin kalliolla koivut ja muut, niin kyllä ne on...
1: Joo, kyllä se siihen suuntaan alkaa taipumaan, tuohon syksyn suuntaan, ei sille voi mitään.
2: Ei.
1: Näin. Millä asialla sinä?
2: No ei oikeastaan millään niin tärkeällä asialla, mutta yksi asia, joka häiritsee minua, oli kun näytettiin tämä erittäin hyvä filmi TV:ssä Alkotsista, missä nämä ompelijat ompeli suomalaisia naisia, näytettiin siinä ja... Se oli hyvä ohjelma, mutta sitten se loppu, kun laitettiin tämä merikaulassa oleva mies siihen puhumaan sitten, ruotsalainen, ja hän sanoi sitten, että täällä on semmoinen vittukallio tuolla Purosissa,
1: niin,
2: missä näitä asu sitten, ja siellä oli aina viikonloppuna villisiä autoja, ja siellä oli aika hauskaa.
1: Jaha.
2: Niin mun mielestä, minkä takia pilataan siis tämmöinen suomalaisten työläishistoriakin, kun tehdään täällä, ja tämä filmikin, joka jäi niin kuin TV:n arkistoon,
1: niin
2: siihen loppuun, että piti tulla tämmöinen mies siihen väliin sitten, joka pilasi minun mielestä sen kokonaisen aidon suomalaisen tunteen siihen.
1: Niin, että se ei oikein olisi kuulunut siihen asiaan sillä lailla se.
2: Ei, mies. Minun mielestä, kun aina on hyvä polkaista sitä, joka on halvempi.
1: No näinhän se, näin valitettavasti. En valitettavasti ole nähnyt tuota filmiä, että en osaa siihen niin kuin mitään kyllä sanoa sitten, mutta tuota niin, uskon tuota sinun näkemystäsi tuossa asiassa.
2: Joo, koska pitäisi olla kyllä uusi totuuskomissio, että karsittaisi pois nämä kaikki tämmöiset näistä historian kirjoistakin, että missä halvennetaan se Suomi.
1: Nimenomaan.
2: Kuva, koska kyllä. Eihän sillä mitään tekemistä ollut tämän, näytettiin naisten työnteosta ensin.
1: Niin, ei todellakaan.
2: Mutta se on kato semmoista niin kuin omistajan huumoria.
1: Joo.
2: Se on sillä joka maassa ollut, että
1: joo.
2: Aina sitä joko alempana niin polkastaa.
1: Joo. Niitä oli kyllä silloin Purosissa varmaan 60-70-luvulla niitä Alkotsissa näitä suomalaisia ompelijoita. Niitä oli paljon silloin.
2: No niitähän olikin, juu.
1: Niin.
2: Ja kyllä ne hyvät työtä osasivat, ne ompeli monta vielä kotonaankin sitten sen jälkeen osasivat
1: kyllä
2: paljon, että
1: kyllä.
2: Kyllähän Suomesta on ollut hyviä työntekijöitä aina.
1: Kyllä, ja työn perässä he tulivat tänne ja töitä saivat, ja silloinhan oli kaikki niin kuin hyvin siinä suhteessa.
2: Joo.
1: Näin on. Selvä. Minkälaista musiikkia sulle voitaisiin tuota niin... Meidän siis sanoo, että tyrkyttää, emme tyrkytä, vaan minkälaista musiikkia haluaisit toivoa?
2: No mä ajattelisin, että olen suomalainen.
1: Joo, Kari Tapio.
2: Niin, Kari Tapio.
1: Niin, ei ole soitettukaan pitkään aikaa.
2: Ja sillä on oikein hyvä äänikin. Niin...
1: On. Kari Tapiohan on. Hän kyllä vaikka laulaa Ukkoon Oaa, niin se laulaa sen kyllä niin hienosti, että se tulee mielellään kyllä.
2: Juu, Ryysurana Jooseppia.
1: Nimenomaan. Olisiko vielä terve?
2: Vaatetkin niin kiiltää uutena, kun Kari Tapio laulaa.
1: Kyllä. Onko vielä terveisiä tai jotain muuta sinulle?
2: Juu, terveisiä kaikille tutuille, varsinkin näille yhteislaulajille ja kaikille muillekin ja seurakunnalle.
1: No niin.
2: Siellä on Reijon porukassa, viihdytään hyvin ja oli taas pyhänä kauhean mukavaa ja oli salattia ja oli kaikkia.
1: No niin, hienoa. No niin, oikein hyvää jatkoa sinulle, Pentti Juhani.
2: Joo.
1: Kiva, kun soittelit.
2: Välkää radiolle ja
1: kiitos.
2: Kuulijoille.
1: Kiitos. Hyvä. Moikka. Kiitos. Moi.
2: Hei. Moi.
1: Näin sieltä Pentti Juhani. Ja sitten oli Olavin toivohan oli tässä tuo Jampan kappale, tuo Kylmä kaupunki. Tällainen on Jampan Kylmä kaupunki.

0: Göteborgin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Nyt sinulla on oiva mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihisi. Voit soittaa Göteborgin kaupungin palvelukeskukseen numeroon 031 365 0000 suomen kielellä ja kysyä sinulle tärkeistä asioista.
1: Aivan näin, tärkeä numero pitää tuo mielessä. Sitten ruotsinsuomalaisten ääntä tarvitaan Göteborgissa. Haluatko olla mukana vaikuttamassa siihen, miten ruotsinsuomalaisten oikeudet, kieli, kulttuuri ja arki toteutuvat Göteborgissa? Göteborgin kaupungin ruotsinsuomalaisen vähemmistön neuvostoon haetaan jäseniä uudelle toimikaudelle vuosiksi 2027-2030. Neuvosto kokoontuu vähintään 6 kertaa vuodessa ja järjestää tämän lisäksi yhden avoimen neuvonpidon vuodessa. Sinulla kuuluu siis olla aikaa niin valmistella kuin osallistua neuvoston kokouksiin ja ottaa myös osa kokouksien väliseen neuvostotyöhön, kokouksiin osallistumisesta, ja osallistumisesta maksetaan palkkio. Voit hakea mukaan, jos koet olevasi ruotsin suomalainen ja sinulla on vahva yhteys Göteborgiin. Jos ehdokkaita on enemmän kuin 10, niin järjestää vaalit, joissa neuvostoon valitaan 10 ruotsinsuomalaista edustajaa. Ja haku on avoinna 1. syyskuuta ja 30. syyskuuta 2026 välillä. Ja luen lisää tästä Göteborgin kaupungin verkkosivuosoitteesta. Tämä on muuten tärkeä osoite katsoa kaikkea muutakin suomenkielistä toimintaa. Göteborg.se/suomeksi. Sellainen osoite. Göteborg.se/suomeksi. Niin sieltä löytyy kaikki sitten nuo, myöskin nämä ruotsinsuomalaiset tapahtumat niin suomen kielellä. Sitten haluaisin maalita vielä tästä Maarianvaaran teatterinäytöksestä Lenkki, kansanterveyskarnevali. Tämä on Göteborgin kaupungin kirjaston juhla salissa lauantaina 12.9. eli tulevana lauantaina kello 13. Sinne on vapaa pääsy ja järjestänä Göteborgin kaupunki ja suomen kielen hallinta-alue ja kaupungin kirjasto. Ja voin vielä mainita, että esitys tarjoilee naurua, viihdettä ja samalla yllättävääkin herkkyyttä ja koskettavuutta. Kokeneet artistit Räsänen ja Munne pitävät yleisön vaivatta otteessa. Mennäänpäs katsomaan, että miten se oikein toteutuu tuo asia. Sitten meillä oli tullut tekstiviestiä tuolta, ja jospa minä nappaisin sen tuolta puhelimesta esille. Tämä on Marjo lähettänyt. Mukavaa keskiviikkoiltaa kaikille. Soittaisitko viesti sovareiden esittämänä? Kiitos. Ja lähettäjänä tässä on Marjo. Ja tästähän se Lasse Hoika ja sovareiden kappale viesti tulee.

sen luoksesi tuo tuule ja laulu musta rastaa pihaskastani ja puun.

tuon sydämeni sulle, se suuren onnen antaa, tehden turhaksi mua.

0: Puustellin yksilölliset ja tyylikkäät keittiöt luo kotiisi viihtyisyyttä. Tule ja varaa aika, niin suunnittelemme sinulle makuusi sopivan keittiön. Puustelli. Seehövegen 45 Seehössä. 031-86-86-36. Puustelli. Paras osa kotia.
1: Näin on, ja Puustellilla on myytävänä sitten yksi näyttelykeittiö, joka on se, joka on hieman pikkasen sellainen erilainen kuin kaikki muut. Se on aivan yhdellä seinällä ja on semmoinen reilu 3 metriä pitkä. Ja ei sisällä kuitenkaan jääkaappia eikä pakastinta, mutta kaikki muut. Sitä kannattaa kyllä käydä, se on sellainen ekologinen keittiö, sitä kannattaa käydä tsiikkaamassa. On hieman semmoinen erikoinen, mutta todella hieno. Ja sitten Puustelli järjestää 17.9. VIP-illan sitten tuolla Puustellin tiloissa. Se on kello 17.19. Ja kannattaa varata sinne aika etukäteen soitella numero 868636 ja ilmoittaa kuinka monta tulee. Ja siellä on sitten valoasiantuntija sitten myöskin paikalla sekä myöskin Puustellin asiantuntijat noissa keittiöasioissa myöskin paikalla. Ja pientä mukavaa purtavaakin on siinä illan aikana saatavilla. Ja kaikki, jotka varaavat sitten ja ostavat sitten Puustelliltä keittiön, niin 15 000 shekin saapi pystyy käyttämään sitten siinä vähennyksenä vaikka keittiöhinnasta. Sellaista. Pari rouvaa käveleskeli tuolla, tuli kadulla vastaan ja toinen oli hieman itkuisen oloinen, niin toinen kysyi siltä, että no, mikä sulla on? Onko tapahtunut jotakin? Juu, minä pyysin miestäni menemään kauppaan ja ostamaan perunoita, niin hän jäi sitten auto alle ja kuoli. Ja tuon, että no mitä sä sitten teit? No, makaronia kahit vissin sitten. Sellaista. Muistatteko muuten nyt, kun Ylehän täyttää 100 vuotta. Ja Ylellähän on ollut vaikka minkälaisia ohjelmia ennen. Niin muistatteko, joskus aikoinaan oli, olikohan se joskus 60-luvulla vai milloin se oli, oli aina sellainen stereotesti. Silloin kun lähetykset alkoivat tulemaan stereona, että ne ei ollut mitään monolähetyksiä, niin sieltä sai kuunnella aina. Sillä aina kuulistaa sitä metronomin tikitystä aina siellä välillä. Ja sitten jos ne aina kysyvät, että jos se kuuluu oikeasta korvasta, se tällainen tikitys, niin silloin se on väärin ja se pitää sitten säätää, että se tulisi sitten siihen keskelle, että se alkaisi kuulua kummastakin kovaäänisestä yhtä aikaa. Ja sitä sanotaan stereofoniseksi lähetykseksi. Tämän päivän nuoret ovat aivan ihmeestä, mitä. Eikö kaikki lähetykset ole stereofonisia? Ja näinhän ne kyllä varmasti ovatkin. Sellaista oli siellä. Ja sitten ennen vanhaa kun tuli, tai ennen vanhaa, meillä ainakin esimerkiksi koton, kun ei ollut televisiota, niin silloin kuunneltiin paljon radioa. Ja kuunnelmat oli yksi sellainen, mitä ainakin meikäläinen kuunteli. Pekka Lipposi ja Kalle Kustaa Korkin seikkailut, niitä oli mukava kuunnella. Alkoi aina sillä, kun oli kaksi ohjelmaa, tämä ykkönen ja sitten oli rinnakkaisohjelma. Mutta siellä ykkösellä tuli, aina illalla 8 alkoi nämä, sitten nämä kuunnelmat. Niitä oli mukava kuunnella. Toivottavasti tänä päivänä on mukava kuunnella aina keskiviikkoiltana Radio Ekaa. Sitten mukavaa syntymäpäivää Jani Haavisto, 14.9. 40 vuotta ja toivona Maija, äiti ja Harri, isä. Toive kappaleena tässä on Popedan, taikka Pate Mustajärven kappale Ukkometso. Tämä tulee tässä.

0: Topparijuni tässä, moi. Lähden mukaan toptuuriin suomalaisille pustimatkoille, Eestin ja Latvian spa-hotelleihin, kaupunki- ja teatterimatkoille sekä Euroopan kierroksille. Tervetuloa mukaan.
1: Ja syyskuussa on toptuurin tarjoaa matkaa, spa-matkaa Pärny Spa Vikingiin 20-28.9. 9 päivän pituinen matka ja matkan hintana on 10 950 kruunua per henkilö. Ja sinne on vain enää muutama paikka jäljellä, jos haluat lähteä mukaan, niin varapas pian. Matkan hintana on muuten 10 950 kruunua per henkilö, jos en muistanut sitä sanoa. Lokakuussa Top Tour järjestää teatterimatkan Kotkaan 7-11. päivä 10. Tämä on 5 päivän pituinen matka ja siellä on mahdollisuus nähdä ravintola Kairossa esitys Sataman kapakan laulu. Matkan hinta on 6950 kruunua per henkilö ja tännekään matkalle ei ole kuin pari paikkaa enää jäljellä, joten varapas pian. Sitten Top Touringin järjestää ostosmatkaristeilyn Saksaan, Kieliin, Heiligenhafeniin 9-21. päivä 11. Ja tämä on 3 päivän pituinen matka ja matkan hinta on 2880 kruunua per henkilö. Varaukset ja lisätiedot voi Top Touringin tehdä arkisin kello 9 ja 18 välisenä aikana. Juhani Topparille numero on 070-666-7595. Tervetuloa mukaan, toivottelee Top Touringista Juhani Toppari. No kyllä nuo laihialaiset on kyllä hauskaa väkeä, täytyy sanoa. Suomessa on yhteensä 308 kuntaa ja monet kunnat ovat rakentaneet sitten, kun vanhat kunnan talot ovat sitten tulleet vanhaksi ja ovat halunneet hieman uusiutua. Niin Laihiallakin oli päätetty sitten rakentaa aivan uusi kunnan talo. Voitteko arvata, minne tämä kunnan talo on rakennettu? No tietenkin Halpahallin yhteyteen. Se on muuten aivan totta. Säästettiin hieman rahaa siinä. Kun Laihialla kerran ollaan, niin ei aleta tyhjää törsäämään. Sitten Kitte on lähetellyt tässä viestin ja tämä on ruotsin kielellä ja se kuuluu sillä lailla. Hei hyrmorni höstmörkret. Vahendään nästa helipu ekarodi. Joo, inget konstit. Ja sågna svärmur pirko hennes bysfrö. Jo, det du några roligt i helgen. Nej, min sambo är sjukskriven denna veckan idag och det har varit regn och sol ute. Ska ni på Halloween Liseberg i år? Det börjar den 2:e. Vi kanske ska till Liseberg och har inte bestämt oss. Jag saknar musiktävlingen. Brukar ni lyssna på finsk radio på söndagar? Jag vill hälsa till alla som känner oss, Alpo Karppinen. Esko Birgitta Moilanen, Asta och Pentti Ylisirne och Arjo Ritval Idström och Svärmo Pirko Rasmus Partane och min sambo Kai Partane och Tarmo och Lena och Sandra och Daniel Partane. Och vi vill gärna önska en låt som heter Martti Siiriäinen Pikkuniityn lava. Och nu får Esko Birgitta Moilanen dansa med Kittosakko Nilsen. Med vänlig hälsning Kittosakko Nilsen och Kai Partane. Tässä Kitte ja Kai lähetteli terveisiä ystävilleen ja sitten kysyivät muuten sellaista asiaa, että Brykkäni kanssa lyssnä på finsk radio på söndagar. Minä kuuntelen muuten tuota niin suomalaista radioa. Radio Suomesta tulee aina kansanradio. Se alkaa 7 minuuttia, oli 11 ja kestää varttia vailla 12. Kansanradio, missä ihmiset soittavat sinne ja yleensä valittavat. Ja sitten on niin mukava kuunnella niitä valituksia nimenomaan, kaikenlaista. Tehnyt mieli itsekin aina joskus soitella, mutta olen vielä kuitenkin pidättäytynyt siitä, etten soittele sinne. Kuunnelkaapas, Radio Suomi, netiltä kuuluu se, radiosuomi.se ja sieltä sitten 7 minuuttia yli 11 niin kuuluu sitten kansanradio. Siellä kansan syvät äänet kertovat totuuden. Nyt kuitenkin Pikkuniityn lava.

0: Sankoluvan seuratanssijat. Fäni Fabriskatan 9, Hisingen, Göteborg.
1: Näin ja tässä sitten Sankoluvan seuratanssijoiden tulevaa toimintaa. Huomenna torstaina on bluesia kello 19, maanantaina on tangoa kello 18 ja bashata on kello 19.45. Tiistaina argentinlaista tangoa, argentinlainen tango praktika kello 19 ja keskiviikkona senioritanssia kello 10 ja tanssiryhmä Keresko on kello 18 ja radio eka alkaa niin ikään kello 18. Lisätietoja saipa Sankoluvan seuratanssijoiden toiminnasta heidän kotisivulta, joka löytyy osoitteesta sankoluvan.se tai Facebook-sivulta Sankoluvan seuratanssijat Göteborg. Sellaista sieltä. Ja sitten tuli tuossa mieleen eräs juttu, kun eräs isäntä ja emäntä istuskelivat siinä pöydällä ja näkyy olevan viinipullo, viinilasit siinä eessä, niin emäntä alkoi marmattamaan isännälle, että olisi kyllä muuten mukava nähdä sinutkin joskus selvin päällä lauantaisin. Niin ukko vastasi, että no kyllähän se helpostihan se käypi. Jätät vai ottamatta nuo viinit, niin näetän sinä minut selvin päin. Näin se on. Sitten soitteli Pentti Juhani tänne meille ja toivoskeli sellaista kappaletta, mitä ollaan soitettu monesti täällä. Mutta nyt ei ole pitkään aikaa. Nimittäin olen suomalainen. On pohjan

0: Kiinnostaako sinua lehti, jos on jokaiselle jotakin? Kulttuuria, urheilua, tapahtumia, uutisia ynnä muuta ynnä muuta. Se on Ruotsin suomalainen. Tilaa numerosta 08 18 02 67.
1: Siitä numerosta voi tilata tosiaankin ruotsisuomalaisen lehden kotiin. Ja ruotsisuomalaisessa syksyssään tapahtuu tämä ruotsisuomalainen lehden syyskauden tapahtumista kertova teemanumero Ruotsisuomalainen syksy 2026 jaetaan Ruotsin suomalaisiin talouksiin 17.9. Teemanumerossa esitellään ruotsisuomalaiset tapahtumat, haastatellaan tapahtumissa esiintyviä artisteja, taiteilijoita ja kirjailijoita sekä myös tapahtumien järjestäjiä. Lehti jaetaan suurpainoksena ruotsisuomalaisiin kotitalouksiin. On hieno tilaisuus sinulle ilmoittaa ja saada näkyvyyttä tapahtumallesi. Ota yhteyttä ja lähetä ilmoituksesi 13.9. mennessä. Sähköpostilla voi lähettää osoitteeseen rspress@telia.com tai soittamalla 08 18 02 67. Sellaista. Suomena on valittu muuta taas jälleen uusi Miss Suomi. Kaunottaren nimi on tänä vuonna Vera Grönlund. Ja erikoistahan tässä ehkä on siitä, joka nyt on saanut jopa hieman kritiikkiäkin tämä Veera siitä, että tämä Veera on 30-vuotias. Yleensä nämä missit ovat tuommoista 18-22-vuotiaita, mutta hän on hieman iäkkäämpi, mutta eihän minun mielestäni mikään 30 ole vielä mikään ikäloppu, ei missiksikään. Että ei mitään muuta kuin onnea vaan Veera sinulle sitten noihin tuleviin missikilpailuihin ja taistoihin, mitä kun lähdet sitten Suomea tuonne maailmalle sitten esittämään. Oili halusi toivoa Tarja Ylitalon kappaleen muistojen humppaa ja kiitoksesi kaikille häntä onnitelleet, kun Oilihan täytti 80 vuotta.

Näin Tarja Ylitalo ja muistojen humppa oli siinä. Tuntuuko teistäkin aina joskus, että aina on ikävä jonnekin? Aina. Mulla on tullut montakin kertaa aina sellainen tunne. Niin on ollut varmasti Danille ja Aki Tykillekin, kun on tämän kappaleen tehneet. Tämän aina ikävä jonnekin. Aina ollaan menossa jonnekin ja niinhän se on. Itse asiassa se hyvä olla menossakin aina jonnekin, mutta aina ei tarvi olla se ikävä.

0: Eka.
1: Näin siinä Danny ja Aki Tykki yhdessä. Hollanti on siirtänyt miljardien eurojen kultavarannot pois Yhdysvalloista. Perustelevat sitä sillä, että Hollannin keskuspankki on siirtänyt miljardien eurojen arvosta kultavarantoja pois Yhdysvalloista ja Kanadasta, kertoo brittilehti The Guardian. The Netherlandsche Bank perustelee toimia geopoliittisella epävakaudella. Kulta siirrettiin maaliskuun ja elokuun välillä 86 tonnia. Osa siitä meni sitten Hollannin keskuspankki ja osa Britannian keskuspankki. Siellä on varmaan rosvot niin ollut aivan mielessä, että mistä, mitä reittiä nuo kullat sitten menee, että pääsis. On se nyt aikamoinen kaappaus, siis 86 tonnia. Mutta valitettavasti niitä ei siirretty oikeastaan. Osa sitten myytiin siellä Yhdysvalloissa ja samalla kun tuossa myytiin, sitten ostettiin Euroopasta tilalle sitten toiset, että sitä fyysistä siirtoa siinä ei kylläkään tapahtunut. No on siinä osa mennyt, että pikkusen niitä harkkoja on siirretty, mutta mutta ei kuitenkaan kovin paljon, että suotta ne rosvot siellä oikeastaan odottelivat sitten. Suomen Pankilla on muuten tällä hetkellä 44 tonnia kultaa. No, kun vertaa esimerkiksi Hollannin kultavarantoon, niin se on 612 tonnia, eli aika paljon. Osahan Suomen kultaharkosta on Suomen Pankin omissa holveissa, mutta osa on sitten hajautettu eri maihin. Tässä ei kuitenkaan, ei sitten sanota, että missä ne olisi ne kullat sitten. Ja kyllä sen syynkin kyllä tietenkin ihan ymmärrän, että sitä tarkkaa sijaintiahan ei missään tapauksessa kerrota. Niin kuin minun tätimieheni ennen vanhaan sanoi, että kilo kultaa on köyhälle hyvä apu aina. Sitten meillä on tullut vielä yksi tekstiviesti tuosta ja avaanpa sen, jos saan tuon puhelimen vielä jollain lailla auki, eli näin saankin. Hei Ari, soittaisitko Westerisen Kohti sydänpeltoja ja myöhäiset syntymäpäivän onnittelut sinulle ja Oilille, toivoo Tiina. Kiitoksia kovasti. Ja Westerinhän tulee muuten Göteborgiin 3.10. ja Tregårdeniin, niin sinne tulee koko yhtyeen kanssa sitten esiintymään. Ja tulee varmasti tämäkin kappale sieltä sitten kuultuna ja livenä. Tällainen, Kohti sydänpeltoja.

Näin siinä Westerinen yhtyeineen. Päästäpäs vielä ääneen Meiju Suvas ja tarpeeksi kohtaloon. Meiju Suvaskin on näköjään liittynyt tässä semmoisen vähän semmoiseen räväkämpään musiikkiin, vaan mitä tykkäätä tästä kappaleesta. Suoraa diskomusiikkia Meiju Suvakselta.

Näin, me ei ju suva siinä. Näin, meidän lähetyksemme alkaa tässä pikkuhiljaa loppumaan ja vielä yksi kappale jäljellä ja sehän on Kari Vepsan Tanssin yön pois. Yötä pois. Näin, ja ensi keskiviikkona taas sitten jälleen jatketaan ja jatketaan sitten Tertun, Pirkon ja Karin voimin sitten tätä. Ja alkaa jälleen tietenkin kello 18, kuten aina tavallisesti. Jos haluatte lähettää korttia tai kirjettä, niin osoitehan on Radio Eka Färifabriskaatta 94175 Göteborg. Tai sähköpostia on hyvä lähetellä koko viikon ajan info@radioeka.se. Ja tätä lähetystä pystyy kuuntelemaan sitten jälkilähetyksenä heti huomisesta päivästä lähtien osoitteessa radioeka.se. Sieltä voi kuunnella tämän koko viikon ajan ja sitten taas ensi keskiviikkonahan tulee sitten jälleen taas, tai ensi torstaina tulee sitten jälleen aivan uusi lähetys ja sitten uusi äänitys myöskin siitä. Kiitoksia kaikille teille tästä illasta ja oikein mukavaa loppuviikkoa ja oikein mukavaa viikonloppua. Rakastakaa toisianne. Moi!